0: 传播三农时讯，为三农服务。观众朋友们，大家好，欢迎收看《三农直通车》节目，我是露露。今天的节目都为大家安排了哪一些精彩内容呢？我们一起来看一看。
1: 蜈蚣有毒，要咬人，但又是珍贵的中药，这几乎啊是所有人都知道的。但您是否知道，在全国众多的蜈蚣生产区中，蜈蚣中的精品金头蜈蚣仅为舟山所产，而舟山又以岱山最多，岱山的主产区就在衢山。眼下衢山就有这么一位蜈蚣养殖大户，他对于蜈蚣的了解啊，甚于朝夕相处的朋友。而剧毒的蜈蚣似乎呢，也对他情
2: 有。修行をしておりますときに、ちょうどまだ秋が深まっていくときだったんですけども、すぐでしょうから、これで何かパンでも買って食べてくださいと言って、その100円玉を頂戴した。
3: この100円を煮たときに気持ちはどうでしたか。
2: それをもらった瞬間にですね、もう全身がもうなんて言いますかね、震えが来るぐらい電撃が走ったみたいにですね、感激をし、そしてですね、もう本当にこうその幸せ感って言いますか、全身を貫くような幸せ感に100円の、の効果といいますかね、で全身を貫くような幸せ感に瞬間になったんで、その時にもうそのあこれがその悟りを開く時にですね、その至福の境地というのは、その至福の境地という随気のね